digle di téré li mo la téré sak ay ndaw yo xamné ñokoy taxawul jëfé ndigal yi ak bayyi téré yi waye téwut li ñi gis mom ñing koy gis bu melni buñ bëggé xol lu ko waral ak ñan lañ wara jappé né ñom la to ki bi tégué ci kaw ñom lañ ko wara laaj di ci ñëk di xana moy wajuri nga xamni ñom ñoy ño jur gone yi war leena jangal war leena yar war leena taxaw defal seen jiko am ci ño xamne warte fo mu ngi ci rayut xel jëmuñ ci dara dañu bay doom yi rek dañu jur rek wacc leen nonu japp ne dara waru leen ci ñu na ci lu leen neex di def fu leen neex jëm lu leen neex def ba mel ni ñu mel am ci ño xamne xajna ñanga cey jëm waye seen loxo mo jottul seen ginaaw ba la leen ci war mënu ñu ko nam leen waré am ci ño xamne xamnañ la leen ci war ñang ko cey jëm waye ñi ci bari ci ñom yoon bu ñu wara jaaré ku ñuy yar ak ku ñuy jangal ba tek ko ci yoon ño xeyna yoon wo wala ñu xamul mom la ñu jekkuut kon bu ci bari kon mi ngi delu wat ci wajuri bu ko fe ñu xamne kon njabot ndenkanul yalla la lu muy lacc ndax yoonent bi sallallahu alaihi wasallam neena kenn ku nekk ci yeen ab sam nga bo xam bo legge dañ ko lacc lañ doon sam ne borom kër ci biir këram ab sam la ci njabotam te bu ëllëgé dañ koy laaj lamu doon sam alquranul karim di wax ne ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran wa qudha an-nas wal hijara yeen ñi gëm yalla fegal leen seen bop sawara te fegal ko seenu njabot fegal ko njabot gi moy jangal leen yar leen tek leen ci yoonu njub kon lolu war teef la wo xamne dafa war kep kuy ko am njabot lepp luy wara tax it mu def ko ci wara gor gorlu kon xamna ni bayyi wat ci xel bu baakha bax da na ci bax di ciess nak moy japp nañ ni yarit ben loxo mënu ko man wajuru kess rek man na am amna ci lol des ko ci wara jappale ñu japp ne nguruk senegal bu waxe nguruk senegal jublu ñu gu fi nek mba ku fi nekkon te joge fi ñi ngi jublu rek ne bañ ne senegal mom na bop bu negali japp nañ ni yoon wi ñu wara xal ngir jangal nit ak yar ko defar ko yoon woowe da melni nañ bu fekke xal nañ ko nañ ko xale jubut yoon ñu wara xal nit ngir dimbalé nit ci njabotam bam yakku bopam ba mëna jangal ba mëna defar yar leen yar njabot gi jangal leen itam xal wañ ci yoon wañ ci wara xal ba mëna ci dimbalé njabot gi da melni xaluñ ko ba xal ga dess na taxaway ba ca warit day melni dafa dess lol ndax dañuy japp ne doom ñaare ko jur wajure ko jur waye rew mi ko jur itam dañuy wax doomi rew mi bu ne doomi rew bi ne kon ka jiti rew mi nga xam ñoy ki chef rew mi kon doom yépp seeni doom lañ yo xam taxaway borom kër ci njabotam mo ko ca war wara tek bëtam ci doom yépp ci xol la war ci ñom ci yor ak jangal ak yar kañ ko denk muy wajur ñu diko ci jappalé